Kisla ulica od prozora dalje i šum predvečernih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva. Upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me tko traži. Ne daj se, Ines. Evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei. Meni je ipak najdraži početak.

Raspolažem s još milijun nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu, dodirni

tebe da kudim i da se nazivam ludim i počeću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i činim, i sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja.

a zato ne tribaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci ni dan. Niko izgubit ime ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kažem ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja,

0: Halom.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam ništa.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pećna drva, poluput.
5: 663-700.
2: Vrijeme za male oglase, dobar dan još jedan put, 663-700, evo već nam zvoni, halo.
6: Dobar dan.
2: Dobar dan i vama, izvolite.
6: Prodajem aparat za varenje na mobitel 097-724-90-91.
2: Može, u redu.
6: Hvala vam lijepa.
2: Molim, pozdrav, ugodan dan. Prodaje se aparat za varenje, broj je 097-724-9091.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, ima od vas.
0: Može, izvolite.
1: Prodaje se Boševa štemalica, sedmica nova.
0: Dobro.
1: Dvoje balkonskih vrata, jedna PVC, njemačka proizvodnja.
0: Dobro.
1: Jedna Slovenija Les, drvena, nova.
0: Mhm.
1: 091-539-7885.
0: U redu.
1: Hvala.
0: Molim, pozdrav. Prodaje se Boševa štemalica, sedmica, nova. I dvoja balkonska vrata, PVC i drvena. Informacije na broj 091-539-7885. Novi poziv odmah stiže. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Prodaje se kosilica za traktor Agriju. Mobitel 091-769-7857. Hvala.
0: Molim, do slušanja. Prodaje se kosilica za traktor Agriju. 091-769-7857.

trokrilni drveni novi. Dimenzije 150 puta 120. Prodaje se žica za vinograd 100 kila i koci obrađeni za vinograd 100 komada. Broj je 095 571 9967.

0: Mali oglasi, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodajem pasa belgijski ovčar. 091 91 77 47 3.
0: Može. U redu, pozdrav, do slušanja. Prodaje se belgijski ovčar 091 91 77 47 3.

suhih usta u pustinji bez kapi vode. Ja ostavljam ti na tvoje stine nasukani brod. Davno sam se zaplejao

slijepi putnik na tvojoj duši, ostao sam sam i da pokažeš mi put. Ja